nangu namhlanje ungayisiye kodwa namhlanje uma bona umnawo kaiziduli uma uvula uvalile njengoxamu uma sisamalala njengoqethu.